0: してましたよ。
1: でもけど、
0: 言葉には出さなかった
1: コロナになったりとか、ね、それでコロナが出なかった
0: ら、やっぱ
1: 現実的にな
0: る。まあ俺は、気は合ってたから、
2: 具体的にギリ、いわゆる昭和の
0: 具体で、
3: 本物にな
4: ってい う感じだった
0: I'm going to go to the hospital.